じゃの。レイママにリスラハ。レイママにリスラハ。ゴルジネパタイゴ。パパンカガネ。パンディ MC やの。ごらせんよ。ちょうだろ。ほら。あ、みろ、世界ねの。